0: Radio Solo, klokken er 7:49. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
2: I'm George Ezra.
3: Please welcome George Ezra.
4: George Ezra!
5: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road.

0: gode sange døgnet rundt.
1: Det her er Radio Solo. Du er på Radio Solo.
2: Please welcome Kim.